Semoga kakak bapak ibu warga seragian asri tas ewan tening kiaran seragian asri kunyeh ingkang pada atin atau raken temuki mangke ewan tening tapo kali walas siang nganangin temuki tapo 11 menikau kita makaryo sasarangan kalian pangca teng capang seragian menikah inje samake ingkang sampun ngintun whatsapp menikau pada dalam bika malih wonten ipung menikah inje ipung hadir mbak atin sugeng ayi gati request lewat angin wengi. Terima kasih mbak Atin yuk greng. Matur sangat pun menika kagem ipung ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken menika inggih wonten ing kiyaran seragen asriku mekaten. Samangke sugeng siang ugi kagem Bunda Mala menika inggih tos pundi wartosipun menika Bunda Mala. Assalamualaikum Mbak Atin. Waalaikumsalam. Sugeng siang nggih. Menika badhe nyuwun tembang denok nggih. Salamipun kagem sedaya ingkang midhangetaken kemawon kagem Mbak Atin, sehat selalu lan matur suwun. Enjing matur suwun ugi kagem Bunda Mala. Mugi-mugi Bunda Mala ugi tansah sehat kemawon menika nggih. Mangke lelanganipun denok dipun rantos ingkang pasti mangke badhe kataraken. Matur sangat nuwun menika kagem Bunda Mala. Samangke wonten podang kuning ingkang badhe kaaturaken ingkang kala dipun kersakaken kalian Pak Pono nggih ingkang lenggah wonten sambil jos raken. Sumangga menika Pak Pono podang kuning kaaturaken sakit kalaras mugi-mugi dadosaken lipur saha jampi saya wonten ing kaludangan siang menika sumangga katampi rumiyin.

Makaten kalau wau podang kuning sampun katraken nggih spesial kemawon kagem bapono inggal nggawa wonten sambil jos raken menika. Nah, sama kita sih wonten wekdal gangsal menit makaryo sesarengan kalian pangcateng cabang seraken. Mesthinipun menika lelangan ingkang pungkasan ingkang badhe kaaturaken. Nanging mangke hati tas ibadi sowan malih wonten ing kiyeran seraken asriku tubuh iki mangke wonten ing tabu kali welas siang nggih. Samangke wonten laut kidul menika ingkang badhe nutup pepanggihan kita wonten ing kiyeran seraken asriku ingkang makaryo sesarengan kalian pangcateng cabang seraken nggih. Lelangan menika kagem Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy menika. Sumangga kaatri nampi Mbak Ani sakit kalaras nggih. Wah, cocok nek ceplok siji ceplok kabeh ngentikane waduh lancet ta.

Semoga kakak bapak ibu warkos reken asri kantun wonten wekdal gangsal menit menika mbok pilih kantun setunggal lelangen ingkang saged katoraken mangke wonten selendang biru ingkang dipun kersakaken kalian Kak Ros menika nggih. Kakak bapak ibu ingkang sampun miyos menika wonten Mas Andri Setiawan, lajeng wonten bapakipun Mita, wonten Pak Rohman, mbok pilih menika lelanganipun derek Kak Ros nggih mboten dados menapa nggih amargi wektalipun ingkang mboten nyekapi mekaten. Lan mangke sasampunipun elangen selendang biru ingkang dipun kersakaken Kak Ros menika kaaturaken, atin sadya nggih badhe nyuwun pamit saking giaran seragen asriku nggih. Ananging bapak ibu sampun tindak pundi-pundi bibar menika mangke atin tasih badhe sowan malih kita pepanggihan wonten ing giaran simponi kenangan. Samangke kaaturaken sugeng siang, matur sanget un kawigatosanipun bapak ibu ingkang sampun miyos derek ngregengaken wonten ing kiyaran seragen asriku nggih. Sepindah malih matur sanget nuwun, sugeng siang, sugeng asuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk gereng.

0: Ang sinuun, kula engkang lepat, kula sinuun. Banyulu hepli pesa klaran, tumetes eng kembang wicoyo kusumo. Lan kembangiku iso dadi wutuh maneh. Iso dinggo nambani lorone ratu Blipis.
1: Waduh, kembang. Saiki aku wes mari. Saiki watu koe dadi pangarso ing rawa sisih wetan. Lan kembang ing rawa sisih kulon. Pesanku dadi pangarso kang bisa ngayomi.
0: Nah, kanca-kanca, wiwit saka dina iku, Blipis watu lan Blipis kembang ora seneng patu maneh. Werga Blipis urip kanthi ayem tentrem. Lan akhire papan iku kondang kanthi aranan Desa Blipis. Kanca-kanca, tuladha saka crita iki ya iku aja to seneng patuton, aja nduweni nafsu serakah. Lan ayo kuyup rukun mangun bangsa lan negara. Cekap sementen nggih.

Ya pemirsa, selamat pagi bagi sampean hari putaraken wonten lungiting asmorong ya lalang samdegangkan pun kersakan budalis wonten seragen. Dipunajengaken wonten aku mundur mundur alon-alon. Nah, langsam nika mugi tetes kalibur nggih. Dumateng para pemirsa sedanipun, kesupen kagem budalis nggih ngersakaken lungiting asmorong makaten. Lansa lajengipun Mbak WR wonten kawasan streaming ngersakaken angin semilir tresno lalang samiko sampun arca wisaken tinggal muter samiko nggih kagem Mbak WR wonten ing Budi samiko wonten ing kawasan streaming Hongkong lan langsung kemawon dipun puteraken kemawon nggih wonten angin semilir tresno samiko dipun ajengaken wonten Banyumoto saking Nelang Arisma lagi kejering Dori Harsa Ran wonten Retno Pangasih. Saya ingin kejahatan langsung kemauan. Semoga sugeng midhangetaken.

Bunda Surati ya ngersakaken nandur sabar nggih sakniki Bunda Surati nggih wonten nandur sabar ya wonten ing GSA. Langsung kemawon sak menika wonten nandur sabar nggih sak mangke dipunlajengaken wonten pisan wong nyawang. Langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.